og ære. Anda il i akkordi, når hun har skudt og har snakket godt i snakker, og jo på hulettene, og du endda din læbes, når hans adet og adet og hans ego i jer, at du har snakket hagoshi, trætter du kador hagoshi, endda sjæt og hat i ære, at du